0: السلام يا سلام سلي جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
0: مونكا لاتنو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sale
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o wa ni oje ojo wa loni yari ese wa jo wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi dala
0: ogo nti
1: e wali
0: lai lai amen.